0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš.
1: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krafuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vroči

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 3.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
1: Računalniške novice.
3: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
1: Računalniške novice.
3: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
1: Računalniške novice.
3: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Sončni vzhod je bil danes ob 5 uri in 30 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13 uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20 uri in 41 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 11 minut.
2: Ura je 5 in 46 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Sončni vzhod je bil danes ob 5 uri in 30 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13 uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20 uri in 41 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 11 minut.
2: Ura je 6 in 16 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Čau, jaz sem Neva.
3: Jaz sem Aleš.
2: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: smo frajerke, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Tomi, Tomi.
3: Ura je 7:29.

0: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:43.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. Po noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: tea. Girls like me, some girls like everything that.
1: Ura je 8:27.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
2: Računalniške novice.
4: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
2: Računalniške novice.
4: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
2: Računalniške novice.
4: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

0: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:29.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. Po noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. Po petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. Po noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. Po petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi. We got it together, didn't we?

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana jasno 22 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 21, Slovenjgradec pretežno jasno 19, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 23, zračni tlak 1020 milibarov, piha severnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 23, piha severnik 18 km na uro. Novo mesto jasno 22, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 24, Lisca pretežno jasno 17, Postojna pretežno jasno 22, letališče Portorož jasno 28, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, piha severovzhodnik 12 km na uro. Bili pri Novi Gorici jasno 27, piha vzhodnik 11 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 4. Podatki samodejnih postaj, Rateče 17, letališče Lesce 21, Rudno polje 15, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 21, Hrastnik in Maribor 22, Krajin Slovenski park Goričko 20, Ptuj 22, Črnomelj 24, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 24, Koper 28, piha severovzhodnik 11 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 24, piha burja sunki do 39 km na uro in Vogel 13 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večer. Na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 2 minuti.
4: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: letiš v temi.
1: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Uročih 5. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon Šubic. Suči, suči, suči, suči, suči,
3: suči. Ura je 14 in 32 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru. Na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo zahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
1: Računalniške novice.
3: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
1: Računalniške novice.
3: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli 75 milijonov dolarjev in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
1: Računalniške novice.
3: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 15, Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Čau, sem Štajerski Brendi in vi poslušate Radio Tony.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25. Slovenjgradec jasno 24. Letališče Edvard Rusja na Maribor delno oblačno 25. Murska Sobota jasno 25. Piha severozahodnik 16 km na uro. Novo mesto jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 26. Listca jasno 19. Postojna jasno 25. Letališče Portorož jasno 29. Piha severozahodnik 20 km na uro. Bili pri Novi Gorici pretežno jasno 30, Kredarica zmerno oblačno 8. Podatki samodejnih postaj, Rateče 22, letališče SE 24, Rudnopolje 16, Krvavec 13, Jezersko 20, Rogla 13, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje 25, Hrastnik 25, Maribor 24, Piha Severnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 23, Ptuj 25, Črnomelj 26, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 26, Koper 27, Piha Zahodnik 18 km na uro. Dolenje Prajadoščini 29, par Škocjanske Jame 27, ter Vogel 15 stopinj Celzija.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 16:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru. Na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 15, slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo, poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severni smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: kitchen.
1: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
2: Ura je 20 in 29 minut.

0: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
1: Jaz sem povedal, da znate. Pavle Balenović na benđu, Piv Bogunović na akustičnoj gitari, Dueling Banjos.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakotako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severni smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio To.

hrbet lahko mi nože zabada, za svina lahko si svoj Twitter profil. Take opravke res dobro obvlada, paranoja ga vodi, določa mu stil. Jalovo politično korektnost oznanja, uživa, ko preprosti se narod mu klanja. Na konto svojih zablod ne trpi kritik. V bistvu je pa le čist en navaden politik. Kaj pa jaz? Na pravem mestu sem bil vedno, a nikoli ne ob pravem času. Na pravem mestu sem bil vedno, a nikoli ne ob pravem času. Zato

0: zakaj zaštekajo, ko je prepozno? Zakaj se nategovat pustijo?
1: Oh, ljudje božji.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severni smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dober večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
0: Računalniške novice.
2: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
0: Računalniške novice.
2: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
0: Računalniške novice.
2: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnina na skrajnem jugu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, slovenski Istri okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
0: Računalniške novice.
2: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
0: Računalniške novice.
2: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
0: Računalniške novice.
2: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio To.